7 i 30 stepeni Celzijusovih, pretežno je sunčano vreme na čitavom području naše zemlje. Naravno, padavina nema, a što se nastavka produženog vikenda tiče, bit će još lepši i topliji. Tokom sutrašnjeg dana preovladavaće umereno oblačno vreme, ali bez padavina temperatura vazduha će se kretati između 29 i 31 stepen Celzijusa. Ja mislim da će to biti i prvi najtopliji dan u ovoj godini. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo, dakle, do kraja emisije na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaja naše današnje emisije tiče, najpre ćemo se naravno do 15 časova družiti kroz muziku, prvenstveno po našem izboru, ali ima tu i nekoliko želja koje su stigle do naše redakcije tokom protekle nedelje. A od 15 časova u drugom delu emisije ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali i u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. No, pre ponavljanja, podsjetit ćemo se i današnjeg crkvenog praznika. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Dragi slušaoci, ostanite uz našu emisiju Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem.

14:32 u nastavku našeg druženja pevaće Šaban Šaulić, Danka Stojiljković i Dobrivoje Topalović. Jedna!

a svirat će Mika iz Berega. Mika svira, sve se zaboravi, ne znaš da li je usno ili na javi. Igralo se sve do zore rane, bačko kolo ono na dve strane. Joza Petreš igra od milina, a na glavi boca

Jahren das Motorradli. I uz pucmo konje od Marali. Uhvati nas noću Srbobranu, a Jovica svira u Balkanu. Nadaleko nebeše primaša, što veseli lole se pomaša. Subotice na severu Bačke, ti si srce pisme Bunjevačke. Mnoge tvoje zore peku blave,

0: U nastavku, dragi slušaoci, ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. U Segedinu je prošle subote dostojno proslavljena hramovna slava prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari. O detaljima praznovanja zaštitnika Svetog hrama u gradu na obali reke Tise, protojereja Dalibora Milenkovića, paroha Segedinskog, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Bilo nam je jako lepo, molitveno smo proslavili, a posle toga i duševno za svačiju dušu po nešto, tako da Gospod nas je pogledao posle nekog ružnog vremena i kiše. Uspeli smo da zahvalimo Gospodu na mogućnosti da ipak obavimo sve običaje po našoj srpskoj tradiciji. Dozvoljeno nam je da obavimo ophod oko crkve i mali prigodan program koji su naša dečica vežbali baš za taj dan. Tako da Gospodu Bogu prvom hvala što nam je dozvolio divno vreme, čak i sunce ogrelo. Zahvaljujemo se Gospodinu Lukijanu, mitropolitu Budimskom, koji je pored svih obaveza i dužnosti koje ima, znamo da sabor još uvijek traje, došao s mnogo snage i vremena i molitveno smo pod njegovim omoforom proslavili našu hramovnu slavu. Pokazao je tu veliku ljubav koju gaji prema Srbima i Segedina, prema svom vernom narodu. Zahvaljujem se i mojom bratijom iz Segedinskog namestništva, iz eparhije Budimske i na posljednjem redu iz bratke eparhije Temišvarske koje su došli. Također pojcima iz Beograda i divnoj dečici koji su bili prisutni i dostojanstveno su izdržali u ovom divnom i prelepom danu.
2: Ne sumnjam da su i ovom prilikom okupili se vernici ne samo iz Segedina nego iz okolnih naselja kako bi svi zajedno proslavili veliki dan, to jest praznik zaštitnika Segedinskog srpskog pravoslavnog hrama.
1: Bilo je ljudi sa strane, vidio sam, ali veliki broj Srba u najvećem delu su bili iz Segedina. Oni su došli da proslavimo hramnu slavu, za nju i crkva i srpski praznici su svetinje. Oni dolaze vrlo rado i sa ljubavlju da ne samo kad je hramovna slava, nego kad su i ostali praznici, da zajedno proslavimo, naravno po mogućnostima kako nam život i dozvoljava zbog posla i zbog svih ostalih obaveza. Ipak trebamo sve da gledamo i da uskladimo, ali uvijek je crkva bila na prvom mjestu i oni su to pokazali ovog puta. Svakako na dan u petak 22. maja u našom hramu će biti sveta liturgija, bit će rezanje kolača, još jednom blagosiljenje žita i sve kako treba. Ništa nećemo izgubiti, jedino što smo ovako izašli u susret našim parohijanima koji su eto možda bili sprečeni u najavi da tog petka neće moći da dolaze, pa izgleda da smo dobro učinili, bilo je jako mnogo ljudi, crkva nam je bila puna i ne samo ljudi nego i dece i gostiju i sveštenstvo je bilo na nivou i sve, znači ne mogu ništa da kažem osim u superlativu o svemu što se dešavalo.
2: Ko je ovom prilikom kumovao i ko se primio časnih obaveza kumstva za sljedeću godinu?
1: Ove godine su bili Nikola i Sabina Sretenović sa svojom dečicom Petrom i Anom. Jako sam zahvalan njima što su se primili da budu kumovi crkvi za sljedeću godinu. Od njih su kumstvo preuzeli Aleksandar Jovanović sa porodicom, također Srbi i Segedina koji tu žive i drago mi je da su se javili i da će tradicija da bude nastavljena, tako da zahvaljujem se i starijim kumovima koji su bili, u stvari nisu oni stari nego koji su bili prošle godine, a od ove godine zahvaljujem se i porodici Jovanović koji su eto pristali da budu kumovi Svetoj crkvi našoj i nadam se da će Gospod i jednim i drugima da stostruko uzvrati njihovu dobrotu i njihovu ljubav koju pokazuju prema našoj veri, našoj crkvi i našoj tradiciji i običajima.
2: Rekao ste da su dečica za ovu priliku pripremila jedan prigodan program, pa kako je on izgledao i da kakav prijem su naišli najmanji i najslađi?
1: Oni su jedva čekali, moram da kažem da nemaju baš mnogo prilika da bi se pokazali u toku godine. Jedna od tih prilika jeste naša hramovna slava, gde smo imali tri grupice, da kažem, ili tri uzrasta, to je uzrast i srpskog vrtića, naravno i Segedina. Imali smo prvi i drugi razred iz srpske škole iz Segedina, treći i četvrti razred iz srpske škole iz Segedina, znači imali smo tri grupe koji su plesali različite igre srpske, a ova starija deca, u stvari devojčice, su otpevale jednu prigodnu izvornu srpsku pesmu koju nismo mogli da bude to više i veći program, niti zbog vremena, mislim na prigodno vreme koje da li će biti kiša, da li neće biti, da li će stati, ali naravno uvek postoji šansa da bude i bolje i lepše. Posle svega toga roditelji, gosti i prisutni Srbi koji su ovom prilikom došli tamo i oni su malo zaigrali sa tom dečicom jer je bilo opšte kolo posle toga. I naravno naši kumovi koji su spremili posluženje za goste, svako je mogao da se posluži, da se počasti malo ovom prilikom. I još jednom da se zahvalim našim kumovima na svojoj ljubavi koji su uneli i pružili ne samo našoj svetoj crkvi, nego i svim gostima koji su došli u svetom hramu, a kao što sam rekao, nije ih bilo malo, bila je puna crkva.
2: Kao što je poznato, parohijani i parohijanke u Segedinu, predvođeni sa vama kao duhovnim pastirom, uvijek rade nešto na ulepšavanju, obnovi naše drevne svetinje. Da li se i ovom prilikom nešto radi, kako stoji ograda, jer znamo da ste vi velike napore uložili da ponovo vratite onaj nekadašnji sjaj koji je obuhvatio našu drevnu svetinju u samom centru grada Segedina.
1: Uvijek nešto ima da se radi i na novoj kući i na staroj kući, a kamoli na gospodnjoj kući koja je skoro 300 godina i doživjela je mnoge poplave, mnoge zemljotrese i svega ono što se desilo i ratova i svega, pa je to i naša crkva potrebuje za svemu i svačemu, zahvaljujući i našem mitropolitu gospodinu Lukijanu, ali i našoj predsjednici gospođi Nadi Malbaški i naše udruženje koje vodi Ljiljana Miličević. Uspeli smo zajedno da pokrenemo akciju i podigli smo to novije zvono koje smo kupili, veliko zvono. Podigli smo ga u tornju, postavili smo na svoje mesto i završili smo elektrifikaciju, tako da na hramovnoj slavi moglo se čuti poziv vernika na svetoj liturgiji oglašavanjem crkvenih zvona i jako lep zvuk i melodično je urađeno. Zahvaljujemo se divnim majstorima koji su to uradili. Baš su stručno i perfektno, onako. Mnogo sam zadovoljan kako se čuje i kako to funkcioniše. A što se tiče ograde, koračamo sitno, ali koračamo i taj naš put koji smo zacrtali svakako planiramo da završimo. Sad već stojimo bolje, uradili smo ivičnjake, uradili smo papije, jedan deo ograde sa zapadne strane je završeno, tako da polako nam ostaje još jug, istok i sever, pa je to, ako Bog da, kako budemo imali vremena i kako ćemo finansijski da stojimo, onda planiramo da završimo u

0: U organizaciji eparhije Budimske i Srpskog crkvenog muzeja u Sent-Andreji, u pomenutoj muzejskoj ustanovi u Sent-Andreji prošlog petka održano je svečano zatvaranje izložbe Uroš Predić u Sent-Andreji, kao i promocija knjige objavljena povodom ove izložbe. O detaljima Kostu Vukovića, kustosa muzeja eparhije Budimske, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Koliko je bila posvećena izložba Uroš Predić u Sent-Andreji i zapravo kako je nastala knjiga povodom te pomenute izložbe?
2: Izložbu Uroš Predić u Sent-Andreji otvorili smo još u septembru 2024. godine. Uobičajeno kod nas ove male kamerne izložbe držimo jednu godinu dana. Međutim, zbog značaja izložbe i izuzetno dobrog odjeka izložbe, treba i to da kažem, odlučili smo da produžimo izložbu i tek sada smo zatvorili. Tako da, računajući skoro godinu i po je zapravo bila izložba. Ako gledamo broj posetilaca, taj broj između 15 i 20 hiljada, mi računamo tu i one protokolarne posete, đačke posete ili recimo posete đaka iz Sent-Andrejskih škola koje smo đake puštali, dakle, besplatno. Tako da tu baš nemam tačnu statistiku, ali izložbu je blizu 20 hiljada njih sigurno videlo. Tako da to su dobre statistike, mi treba da kažem da, hvala Bogu, svake godine malo imamo veći broj posetilaca. Naravno, to povećanje moglo bi ići nekim većim tempom, ali bit ću zadovoljan ako ćemo trend prosto da zadržimo i u narednim godinama.
1: Šta reći o izdanju koje je objavljeno povodom ove izložbe?
2: Dakle, treba reći da smo mi zatvorili sad ovu izložbu, ali uskoro se izložba otvara malo u izmeđenoj formi 18. juna u galeriji Matice Srpske. Dakle, upravo danas je krenulo delo Uroša Predića za Novi Sad. Sredili smo sve, naravno, potrebne papire i 18. juna otvara se izložba Uroš Predić u Sent-Andreji u galeriji Matice Srpske. I zapravo za potrebe te izložbe smo rešili da odštampamo popratni, možemo reći, katalog ili popratnu malu knjižicu, studiju, popratno izdanje koje će pratiti, dakle, tu izložbu u Novom Sadu. Pored mene, autor tog izdanja je Snežana Mišić, koja je bila i na ovom zatvaranju i promociji tog izdanja, dakle, bila je tu prisutna u Sent-Andreji.
1: Kada ste već spomenuli galeriju Matice Srpske, onda odmah da otkrijemo i to da uskoro se predviđa još jedna izložba u saradnji dveju naših ustanova, a to je zapravo izložba Danila Vuksanovića u Sent-Andreji. Šta treba reći?
2: Mi smo najavili sledeću našu izložbu koja će biti održana ovde kod nas u Sent-Andreji, dakle u muzeju eparhije Budimske, i otvaranje te izložbe će biti 29. maja u 18 sati. Ta izložba je priređena, odnosno bit će priređena u čast 200-godišnjice Matice Srpske. Danilo Vuksanović je akademski slikar i konzervator, inače radi u galeriji Matice Srpske, i on je napravio jednu izložbu posvećenu 200-godišnjici Matice Srpske. Ne bih hteo da odam detalje, dakle, bit će izložen njegovi radovi, ali svi ti radovi će reflektovati na neki period, na neki artefakt vezan za Maticu Srpsku.

organizaciji Udruženja umetnika Krug nedavno je u Domu narodnosti u Segedinu priređen forum na kojem su članovi Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj.

0: Odluka upravo te nedostajuće informacije u vezi sa budućnošću planirane srednjoškolske ustanove podelila sa zainteresovanima. Nakon dosta žustre diskusije koja je nastala pre svega između rukovodeće trojke samouprave i organizatora foruma, razgovarali smo sa Milanom Đurićem, liderom Krugaša.
1: Prvi forum je održan u Segedinu. Da li ste zadovoljni?
2: Jeste da broj zainteresovanih nije bio visok, ali ovo je bio prvi korak i došli su ljudi koje je zanimala tema. Mislim da smo vodili dobar razgovor. Ne znam da li smo dobili odgovore baš na sva pitanja, ali smo uspeli ono što inače mi želimo kao deo skupštine, da isprovociramo dijalog, da isprovociramo razgovor, da se to otvoreno govori, da se kažu neke činjenice, da se razmene neka mišljenja i mislim da će kroz razgovor možda biti lakši zajednički rad.
1: Evo, isprovocirali ste ovdje u Segedinu, zašto ne u Budimpešti?
2: To ćemo mi da uradimo 21. kada bude skupština, ako bude u Budimpešti, ako ne u Budimpešti, onda u Segedinu. Odlazimo mi i u Budimpeštu u samoupravu, razgovaramo, dva puta smo bili između ove prošle i sad ove buduće skupštine i u samoupravi. Naša pitanja možda deluju kao da smo mi neverni tome, ali to je i suština našeg rada. Mi moramo da budemo skeptici, da postavimo takva pitanja, da vidimo obe strane medalje. Verujem da kad neko radi jedan projekat, voli da govori samo pozitivno o njemu, međutim treba svi, znači i mi skupštinari, i rukovodstvo, i roditelji, i Segedinci, cela zajednica, što utiče na celokupnu zajednicu u Mađarskoj, pa čak i šire, čak i na decu iz Srbije, da zna šta su obe strane medalje, šta je ono što mogu biti posle, šta nas očekuje, i zato je potrebno postaviti bezbroj pitanja. Svaki put znam da to možda nekad ljude nervira, međutim u proteklom periodu je zajednica uskočila u mnogo takvih projekata za koje su informacije bile fenomenalne, koje su imale dobar marketing, da tako kažem, a nisu uspjeli projekti, i ne bi voleli da radimo nešto što nismo 100% sigurni, ako može tako da se kaže. Naravno, niko ne vidi budućnost, ne može da kaže šta će da bude. Svi projekti su sklop i objektivnih činjenica i subjektivnih činjenica, jer se vezuju za ljude, za zajednicu, tu može za čas da bude neka druga priča, naročito roditelji gledaju da decu upisuju, da vide za decu budućnost, da vide njihovu budućnost. Ako to baš nije neka naša obrazovna institucija, onda će to biti neka druga koja se bavi nekim drugim profilima. Međutim, treba da se postavi najveće pitanje ili najvažnije za roditelje koji su odavde, jer mi imamo isključivo ove škole. Možda ćemo sad imati još jednu ako to bude kako treba, ako je sve potvrđeno. Kako će da poraste broj naše dece u tim ustanovama? A to je već pitanje i kvaliteta nastave i kvaliteta saživota profesora, đaka, klime u školama, neke vrste sigurnosti koju u proteklim godinama, nažalost, ni đaci, ni profesori, pa ni mi u samoupravi nismo imali.
1: Odluka o pokretanju gimnazijskih razreda u Segedinu je već pala na skupštinskoj sednici, a među glasačima su bili i pripadnici opozicije. Da li su sad Krugaši posle sastanka u Segedinu napravili još jedan korak ka toj odluci konačnoj da se zaista gimnazija pokrene u Segedinu?
2: Ta odluka će pasti 21. ako dobro znamo. Jeste ovo bio jedan korak unapred. Naravno, i na prethodnim skupštinama smo imali obećanja odlazaka u Beograd, dodatnih sredstava i tako dalje. To se nije ništa ostvarilo. Naravno, sad smo počeli da brinemo zbog toga, jer smo mi dali saglasnosti, mi jesmo za tu gimnaziju. Pričali smo i o tome da je moglo biti raznih varijanti pokretanja jednog eventualno razreda i tako dalje. Mislim da ćemo da razmenimo argumente još i 21. Bit će sigurno još pitanja, ali mislim da samo tako možemo da budemo uspešni, da napravimo neki progres. Treba videti da li je napredak rast ili je napredak učvršćivanje onog što već postoji. To je nama najveće pitanje. Kad je taj moment kada treba da se raste i kad je taj moment kad treba da se ono što postoji učvrsti, ojača i unapredi, da tako kažem. Treba da nas ubede u to da su sve kockice složene. I to želimo da vidimo crno na belo, jer to ostaje. Ovi naši razgovori koji se dešavaju u kancelarijama mogu biti

ovakvi i onakvi, mogu da padnu neka obećanja, mogu ta obećanja da se ne ostvare, ali ono crno na belo ostaje i buduće generacije će znati zašto smo odlučili da krenemo u nekom pravcu.

0: U prvoj nedelji maja mjeseca, dragi slušaoci, priređeni su upisi u prvi razred osnovnih škola, tako i u prvi razred Dešćanske dvojezične ustanove, u koji se upisalo 13 predškolaca, što je izuzetno dobar rezultat koji je postignut zajedničkim zalaganjem vaspitačica mesnog srpskog zabavišta i pedagoškog kadra škole. O detaljima nešto više saznali smo od direktorice Dešćanske škole Nore Rockov.
1: U vaspitnoj godini 2026-2027 upisano je 13 dece. To je rekord.
2: Ja bih rekla da jeste, rekord je. Kad sam imala ja još prvi razred, onda smo imali isto tako 13 upisnika. Jako lep broj je. I mislim, naša učiteljica koja će biti sljedeće godine, školskoj godini, učiteljica razredna starešina u prvom razredu u Čelovski jezik, jako puno je radila da 13 upisnika imamo. To već je kod nas tradicija da svake godine, krajem januara, kad posle zimskog raspusta krenemo sa drugom školskom polugodinom, da pravi te radionice kojima čekamo preškolaci, i ove godine je to tako bilo. Početkom februara smo krenuli i svakog četvrtka smo imali jedan mali čas. Jednog nedelja zaista kao ručnim radovima smo pripremili, a svake druge nedelje smo imali kao jedan mali školski čas i onda tako smo pripremili zadatke.
1: Da li su i roditelji bili prisutni?
2: Bili su i oni. Ako oko početkom februara krenemo, to znači da do upisavanja, do datuma, imamo skoro 10, 11, 12 tih malih časa i tri put smo dali roditeljima mogućnost da i oni ukopčaju u tom radu i da pogledaju da kako napredujemo. Dakle, to je bilo tri put, a inače ove godine, u ovoj školskoj godini, dakle već u jesenjem periodu i sad do sada smo imali inače tri otvorenih dana. To je otvoreni dan ne samo sa našim roditeljima u cijeloj školi, nego i onima koji nas hoće da upoznaju. Pravili smo razne plakate, donijeli smo to već i u Ferencalaš, u zabavištama smo dogovorili da i oni može saznati da ovdje ima jedna srpska osnovna škola koja je jako porodična i gdje bi mogli da dolaze, i tako smo to stigli da imamo jednog upisnika koji je iz Ferencalaša je došla iz onoga zabavišta koje smo dogovorili. A imamo još jednu devojku koja je došla iz Kizom. I to još nikada nije bilo do sada.
1: Znači, ima novajlija, tako reći. Koliko ima upisanih iz našeg vrtića?
2: 11 je iz našeg vrtića, a jedan iz Ferencalaša, a drugi iz Kizombora.
1: Odakle ideja da se jednostavno krene ne prema Segedinu, nego u suprotnom pravcu, u naselja koja su malo dalje od Deske?
2: To je već bilo i prošle godine. Mi smo već otvarali te kapije. Samo onda još ovaj kontakt koji smo ove godine kao izdržili, to je bilo sa koleginicom. To je bilo jedan zajednički rad sa koleginicom za socijalnih radnika. Naš socijalni radnik ide i tamo i tako smo prihvatili ovaj kontakt.
1: Septembar će brzo, znamo dobro da letnji raspust brzo prođe. Rekli ste da će nova učiteljica biti Ezike Čelovski. To će biti njena prva generacija, je li tako?
2: Jeste, prva generacija će biti. Ezike je već ovdje više godina kod nas u našoj školi. Prvo je bila u našem zabavištu i posle tamo je bila jednu godinu i posle je stigla kod nas u školi. Ona već više godina je bila pedagoški asistent i radila je paralelno učiteljski fakultet. Kad je ona završila učiteljski fakultet, sad već je dobila više časa, rutin već ima. Jako dobro osjeća decu. Kako može da drži decu i da kako može da primi sa ljubavljom. Mislim da ona će biti jedna jako dobra učiteljica i za prvi razred. I pošto ona je jedna otvorena devojka s kim svakodnevno može da razgovaraju, da se upoznaju, to jako mnogo znači.
1: Kakva je jezička kompetencija upisane dece?
2: Od 13 osoba, 12 je čista Mađarica, a jedan je Srpkinja.
1: Dakle, bit će zadatka dovoljna?
2: Biće, to smo već navikli, ja mislim. I to da imamo jednu malu Anu, ćerka jedne vaspitačice, dakle, to će biti lakoća sad.

0: biti.
1: Hrvatski vjernici iz Podravine i Baranje tradicionalno hodočaste u Marijansko svetište u Đud, gdje u molitvi i zajedništvu traže mir, utjehu i razgovor Blažene Djevice Marije, pripremila Renata Balatinac.
2: Nančika Guljaš iz Martinaca od djetinjstva svake godine sudjeluje na hodočašću u Đud. Prvi doživljaj u Đudu je ostavio veliki utisak na nju. Uspomene su još uvijek žive.
3: Ja sam bila još mala djevojčica, mislim u peti razred sam išla u osnovnoj školi, kad sam prvi put bila s mojom mamom u Đudu. Onda rano smo se, prvi jedan dan u subotu bi se krenili, rano smo se digli do Foka, tamo smo išli pešice, Prošencija je išla. Onda smo išli valjda i preko 40 komada ženske i muški i tako veća deca bi išli. Napravo su nosili križa i onda pavle su nosili žene i muški i tako smo išli do Foka. Tamo na vlaku smo išli do Đuda. Kad smo stigli u Đud, onda bi svatko tišao u tamo koje su bile blizu kuće do crkve, tamo smo prespavali, svatko bi nameto svoje taške i torbe i tako, onda smo išli u crkvu. Tamo smo pevali i molili se, pred večer, već mrak je bilo, onda bi išli k žalosnoj Mariji, tamo bi iz puta smo pevali i molili i kad bi došli dole iz planine, onda u crkvi i do polnoći bi molili se i tamo bi vjerestovali. I onda utišao svatko tamo gdje ima konaka i tamo smo se počivali i onda u nedelju potlipodna, onda na vlaku bi opet potlipodna išli doma i kad bi stigli u Fok, jer onda do Martinca pešice bi išli i onda tamo već gdje je kanal i još daje od kanala, tamo već bi došli deca na bicikli i pešice ima koji bi došli prđu dare tu kad je kraj sela kako se dojde u Martince, tu kad već bi nas čekali i roditelji i stari roditelji i žene i muški bi čekali đudare, to veliko nešto bilo je i onda je i s celim putom bi pevali Marijine pesme jako lijepo.

Evo, kida se me ketane, a hinduli sa evo smora prolo. Sajla smore bari rati, kiš rati more. Šetel mešu sa skasavi rati more. Da sa rodjes, kad sa rošeno diko pekel, da širi čendo sa svojo kvar sa vela pre. Pa je stungori ga velo prandaj, bari har sa zdujdu ingar po drom. Hasar do drom sa smore, kado drom. Ek baro arnje ga velo pre. Pa dromo pre. Plakke žukelangla. Grast more purder le grast kelen more a vasko den čižan maj du le grast. Kada umuro dat kasa osa spa bengesko muj tavelas langa pleske žalas. Kućine lande kantara soj tu menca kaj čižan hal to me čerripe. Aj dikena i žukles kale se pusti a žante le more te šinen le čunja se e žukles. Čine je taj tim, tar pak pale kod heo žukjer. More, abad, kada lako more, ali ne odogo. Ha, najlaši buti. Tiril tar žukjer, saj pal pale tiril. No, najvego te orte namo more, tiril tar žukjer. No, sa egata habo je legrast. Purde more. Hej, jan tar pale, singli saj legrast. Hej, jast, lipiš bežas. Dan dogin, do elenge hoći sa saskado. Hai, som gde je kada, beše vas da gubiš u Urdon, pa še u Urdoneski. Agor, kada langlal, beše nas, lume kote pa še mrde, hai, vi kada i boj kote beše la spara, gubiš u Urdon, more. So jok farsa, pa kodiri guđanča, ka velo, avri moram da šancu. Ek parno, ande parno se čovrimo na širu. Inzol pa la mrde, kada volta, ande kače še sa sam. Inzola Andre mora prapala vurdona i preli bojele sama. Kodadake, maje nam kapisala sa. No, a tu kaj zbaz kada la peren tordju vas katik, daj, sarge las kodi žuli, na trasu u drom, ti nisa je las. Da, bari, uti more, ti to maste žas maje dulka, vi me reme gir da šavorosim, a upak utjil demas, socijajte ortenim.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ovih dana završena je još jedna etapa rekonstrukcionih radova unutrašnjeg dela preobraženskog hrama u Desi. Posredstvom obezbedjenih sredstava iz fonda ureda premijera vlade Mađarske, Goran Bolić, restaurator iz Subotice, očistio je i restaurisao 11 zidnih slika na svodu svetinje.
2: Ovo je neka prva intervencija na ovim slikama i to je za restauratora uvijek najdraže, da ne dolazi poslije nekog da ne restaurira nešto što je već bilo restaurirano, ali zaista sam došao na jedno slikarstvo koje je bilo poprilično oštećeno, naravno što zbog vremena, što zbog možda tehnologije koju mladi Stevan Aleksić u tom trenutku nije vladao. U tom procesu rada najprije se slike čiste, onda se fiksiraju. Ja sam u tom procesu rada napravio jednu izolaciju između onoga što je stvarno autentično i što je sačuvano i onoga što sam morao da retuširam i da rekonstruišem.
1: Izjavio je za našu emisiju stručnjak iz Subotice. Povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesla u organizaciji samouprave Srba u Pomazu, u pomenutom gradu nadomak Budimpešte, sutra održat će se dan Nikole Tesle posvećen jednom od najznačajnijih svjetskih naučnika i pronalazača. Program će u 16 časova otpočeti osveštanjem spomen ploče Nikoli Tesli na zidu obnovljene Lupine kuće, adrese je Lupa Vidor ulica 3. Nakon toga u 16 časova 30 minuta uslijedit će polaganje venaca na spomen bistu Nikole Tesle u parku dvorca Teleki Votoji. U 17 sati u velikoj sali umjetničke škole Teleki Votoji bit će održano predavanje pod naslovom Teslini izumi i eksperimenti, koje će predstaviti Peter Horvat, predsjednik fondacije Muzej svjetlosti. Godišnja skupštinska sednica Kulturno-umjetničkog društva Banat u Desi održat će se u četvrtak 28. maja sa početkom u 18 časova u Srpskom kulturnom, obrazovnom i duhovnom centru Sveti Sava u Desi. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke: izveštaj predsjednika o stručnom radu udruženja u proteklom vremenskom periodu, prihvatanje obračuna organizacije za 2025. godinu, razmjena informacija o aktuelnim konkursima i sagledavanje mogućnosti podnošenja novih konkursnih prijava, odnosno razmatranje plana rada i aktivnosti u predstojećem vremenskom periodu. Godišnja skupštinska sednica Segedinske mesne srpske zajednice zakazana je za petak 29. maj sa početkom u 18 časova u Domu narodnosti u Segedinu, adresa je ulica Ostrovski broj 6. Predviđeni dnevni red je sljedeći: izveštaj o aktivnostima Segedinske mesne srpske zajednice u 2025. godini, izveštaj o finansijskom poslovanju organizacije u 2025. godini, razmjena informacija i predloga o temama konkursnih prijava, uplata zaostalih članarina, odnosno prijem novih članova, prihvatanje predloga odluke o novom sedištu organizacije te izbor novog rukovodstva. Povodom obilježavanja velikog jubileja 200 godina od osnivanja Matice Srpske u Pešti, Eparhija Budimska i Srpski crkveni muzej u Sv. Andreju u saradnji sa Muzejom Vojvodine i Galerijom Matice Srpske organizuju 29. maja tekuće godine otvaranje dve izložbe u Budimpešti i Sv. Andreji. Prvi program bit će održan u Tekelijanum u Budimpešti sa početkom u 11 časova, gdje će svečano biti otvorena izložba Se obe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove, autorki Čarne Milinković i Milice Popović. Izložba je posvećena istorijskom trajanju srpske zajednice, njenim se obama, kulturnom pamćenju i ulozi Tekelijanuma kao jednog od najznačajnijih mjesta srpske prosvete i duhovnosti u Pešti. Istoga dana sa početkom 18 časova u Srpskom crkvenom muzeju u Sv. Andreji bit će svečano otvorena izložba Matica, matrica za dva veka autora doktora Danila Vuksanovića u organizaciji Galerije Matice Srpske i Srpskog crkvenog muzeja u Sv. Andreji. Na otvaranju će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski i administrator temišvarski gospodin Lukijan, direktor Srpskog crkvenog muzeja u Sv. Andreji dr. Kosta Vuković, upravnica Galerije Matice Srpske dr. Tijana Palkovljević-Bugarski i predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković. Oproštena svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečjeg vrtića u Budimpešti na Trgu Ruže održat će se 29. maja u petak. Svečanost u predškolskoj ustanovi otpočeće u 16 sati. I u Lovranskom srpskom zabavištu 29. maja u petak bit će upriličena oproštena svečanost najstarijih polaznika pomenute predškolske ustanove. Početak svečanosti zakazan je za 17 časova. U organizaciji segedinskih srpskih organizacija i institucija duhovni koncert u mesnom hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari, hor Dečijeg kulturnog centra iz Beograda pod upravom dirigentkinje Nevene Ivanović 30. maja u subotu sa početkom 18 časova održat će koncert. Tradicionalno tabansko veče u organizaciji kulturno-umetničkog društva Taban održat će se u subotu 30. maja sa početkom u 19 časova u kulturnom centru Mom Kult. Adresa je Budimpešta, Čers, ulica 18. Publiku očekuje bogat folklorni program, a nakon programa uslijedit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Planina iz Mohača.
0: Ovih dana ćemo imati nekoliko probe. Nadam se da ćemo uspjeti da se lepo predstavimo. Puno ima novih, hvala Bogu, članova. Imamo novu koreografiju, što je uklapa se u naš repertoar. Nije ona tradicionalna koreografija. To je jedna neka priča. Možemo biti zahvalni, možemo biti zadovoljni u tom smislu, jer radimo koliko možemo i naravno nadamo se lepom koncertu. Imamo pozvanu folklornu grupu u gostima, tu su nam u goste izašli članovi orkestra Planina iz Mohača, oni će biti kao naši gosti na koncertu. Ima dosta koreografija, radimo neke stare koreografije koje već 3-4 godine nismo igrali, igramo neke dobro poznate naše koreografije i naravno opet samo još na kraju ponovo da istaknem glavnu reč, nova koreografija posle, ne znam, isto 2-3 godine kako smo učili.
1: Izjavio za našu emisiju Dušan Vuković, umetnički rukovodilac Tabana. Karte su dostupne putem platforme tixo.hu, a dodatne informacije mogu se dobiti preko Facebook stranice Kulturno-umetničkog društva Taban. Praznovanje hramovne slave Svetog Andronika i Junije u Pečuju bit će upriličeno 30. maja u subotu. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva otpočeće u 10 sati, a na prazničnom bogosluženju pojaće muški trio Tri vješćani iz Indije, Srbije. Proslava hramovne slave silaska Svetog Duha na Apostole u Medini održat će se 31. maja u nedelju. Sveta liturgija počeće u 10 sati, a večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva u 16 časova. I Mohačani će na prvi dan duhova proslaviti svoju hramovnu slavu silazak Svetog Duha na Apostole, 50. Sveta liturgija će otpočeti u 10 sati, a večernje sa rezanjem slavskog kolača u 15 časova 30 minuta. U nastavku praznovanja uslijedit će prigodni kulturni program u kojem će učestvovati orkestar Radost iz Mohača. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Muroholmu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

0: 14:27, idemo na Čepelsku adu, gde je u Lovri prošlog petka na sam dan crkvenog praznika dostojno proslavljena hramovna slava, prenos mošti u Svetog oca Nikolaja u Bari. Praznovanju zaštitnika svetinje u naselju na Čepelskoj adi prisustvovao i kolega Predrag Mandić.
1: Poštovani slušaoci, ovako je pozivalo zvono Lovranskog srpskog pravoslavnog hrama vernike na praznovanje prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari, zaštitnika svetinje, koja je sagrađena krajem 18. veka. Lovrani, shodno tradicijama, uvek na sam dan crkvenog praznika, to je 22. maja, praznuju patruna Svetog hrama, tako je bilo i ove godine. Uprkos što je bio radni dan, mnogi su došli u crkvu kako bi proslavili zaštitnika Bogomolje, molitveno su se uključili u svetu liturgiju koju su služili protojerej Zoran Ostojić, parov budimpeštanski, arhijerejski namesnik budimski, protojerej Radovan Savić, parov lovranski i arhimandrit Metodije, iguman manastira Srpski Kovin.

0: Tokom svete liturgije pojali su Milan Dujmov i Predrag Aleksov, koji je prilikom prazničnog bogosluženja pročitao i apostol. Svečanu slavsku besedu održao je protojerej Zoran Ostojić, parok budimpeštanski, arhijerejski namestnik budimski, koji je između ostalog rekao sljedeće.
1: Mi vrlo često padamo u tu zamku i nekako mislimo da smo mi potrebni svetiteljima, da mi njih proslavljamo. I mislimo, ako zapalimo najdeblju sveću ili, ne znam, ovi mladi istetoviraju nekog svetitelja na ramenu ili najveći krst stavimo u automobilu, mislimo da smo tako odali hvalu i slavu tome svetitelju. Međutim, svetitelji nisu zato dani nama i nisu zato proslavljeni od strane Gospoda i ovenčani oreolom slave, već da nam budu uzor, da mi se ugledamo na svetitelje, pa i na današnjeg svetitelja koji nas je ovdje okupio, sve nas u ovoj divnoj vašoj svetinji, svetog oca Nikolaja, da se ugledamo na njegov život. I ako imamo neke nedoumice, da sve to merimo svetim Nikolajem ili vašim zaštitnikom pred Gospoda, vašim svetiteljem koga vaš dom proslavlja, i da se pitamo da li bi sveti Nikola mrzeo ili voleo. Da li bi sveti Nikola razdvajao ili spajao? Da li bi sveti Nikola rušio ili gradio? To, draga braći i sestre, treba da nam bude reper i usmjerenje u slavljenju svetitelja. Da se ugledamo na njih. To su ljudi koji su se pre svega predali volji Božjoj i prihvatili su onu pruženu božansku ruku koja je stalno usmjerana prema nama. Oni su prihvatili tu božansku ruku i zato su ovenčani oreolom slave. Ne zato što su oni neki supermeni ili, ne znam, iznad ljudskosti. Ne, to su ljudi, kažem, od krvi i mesa. Isto su imali ovaj životni hod kao mi, sa tom razlikom, zato što su imali tu rešenost da se predaju volji Božjoj i da se uzdaju u volju Božju i da tako koračaju kroz život i da tako dođu do Carstva Nebeskog. To je, draga braći i sestre, i moja poruka, ali starajte se da svaki put kada dolazite na liturgiju, da svaki put kada izađemo sa liturgije, da izađemo za jotu bolje i da naša hrišćanska ljubav ne bude samo osvešćivanje kada smo na liturgiji. Ne, ja sam hrišćanin i kada izađem sa liturgije, od liturgije do liturgije, ja sam također Hristov vojnik. Od praznika do praznika također, i u tom hodu ja treba da svedočim ime Hristov. Ako se nazivamo hrišćanima, treba da ličimo na Hrista, da vratimo taj prvobitni obraz koji nam je dat u raju, i to podobije, da se upodobimo samome Hristu, a na tom putu su nam date ove smernice, ovih svetitelja, ugodnika Božji, da nam oni potpomognu i njihovim molitvama, daj Bože, da se svi sretnemo u Carstvu Nebeskom, sada i kroz vekova, vekova, amin, sredstvama slava.
0: Nakon bogougodnih misli i slavske besede Prute Ostojića, usledila je litija, a odmah potom i svečani čin rezanja slavskog kolača i blagosijanja koljiva, koji je upriličen kod krsta u porti svetog hrama.
2: Hriste Bože naš, blagoslovi hlebove ove i vino od okom tvojim svetim, jer si svet sveg da sad i uvek i u vekove vekovo.
3: Gospode se Hriste Bože naš, blagoslovi hljebove ove, vino ovo duhom tvojim svetim, svakda sada i u vekove vekova.
4: U slavu i čast svetoga oca Nikolaja prinosimo ti, Gospode, žrtvu ovu, a njegovu molitva primi u svoj sveti na nebeski žrtvenik.
5: Amen.

0: Ovogodišnje slave Dušan Hranislav, a za sljedeću godinu u časnih obaveza kumstva primio se Rastko Gergev sa svojom porodicom. Prigode zahvalne i pozdravne reči na kraju svečanog obeležavanja zaštitnika Lovranskog srpskog pravoslavnog hrama uputio je i mesni paroh protojerej Radovan Savić, koji je između ostalog rekao sljedeće.
1: Evo nas u ovom lepom danu i današnji dan u našoj Lovranskoj porti, Bogu da se pomolimo, ove slavske darove što su kumovi spremili da prinesemo, da se zahvalimo svetom našem ocu Nikolaju, zaštitniku ovog mesta, za sve ono što radi za nas, a i što mi radimo u prinosenju molitvama u ovom svetom hramu za njega. Da će Gospod Bog da još mnogo godina se svi zajedno okupljamo ovde, da tradiciju koju su vaši pradjedovi vama ostavili, da i mladi koji dolaze isto tako, molitve prinose svetom ocu Nikolaju, svi svetima i darove ove koje se svake godine prinose. Kumovima nek da Gospod Bog, sveti otac Nikolaj, mnogo zdravlja, dug život i ako da Bog još poroda, da krstimo u ovom našem hramu, na zdravlje, na spasenje, svojih porodica, babe i djedova i svih oni koji su bili i radili ovdje u ovom svetom hramu i u ovom selu.
0: Praznovanje patrona Lovranskog srpskog pravoslavnog hrama okončeno je prigodnim prijemom, posluživanjem kumova u gostinskoj sali nadomak crkve, gde su Lovrani evocirali uspomene vezane za slavske običaje, a naravno dotakli su i druge aktuelnosti koje se tiču ne samo mesnog srpskog življa, nego i šire.

0: Balkanski krug pod ovim naslovom je kulturno-umjetničko društvo Opanke iz Pomaza na mestu Pont za zabavištarce i osnovce održalo priredbu s ciljem da deca upoznaju srpsku kulturu, balkanske tradicije. O detaljima manifestacije Anicu Šošić-Krunić, predsjednicu Opanaka, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Cilj je bio pridobiti decu za srpsku kulturu, uopšte za balkansku kulturu. Anice, kako je uspelo?
2: Za početak, ne mogu reći da je, sad ne znam da li je to uspešno ili ne, nije, ali prvi put smo to uradili i još nismo dosta iskusni za to. Mi smo to proglasili u vreme. Nije bilo određeno da koji naraštaj dođe, ali ugramo smo čekali mladu generaciju, dakle od 3 pa do 10-12 godina. Ona grupa treba nam se malo da se popuni. Mi smo tamo planirali i uradili neke stvari koje pa za vrijeme probe isto radimo, dakle neke tehničke, ritmičke igre, onda neke sasvim nove i sasvim lake korake za malu decu, neke igre što oni vole, dakle za zabavište, onda su crtali malo, pa su se upoznavali sa raznim instrumentima, pa smo malo pevali, pa imali smo da se uboji narodna nošnja, to smo odštampali nošnje, pa se obukla deca u narodnu nošnju, pa se stikala u nošnjima, tako da raznovrsne stvari je bilo. Otprilike 7 novih malih je bilo, osim naše grupe, naravno. Pa da li će se oni vratiti i da li im se sviđalo, to će se još ispostaviti u buduće. Sad ja mislim da im se sviđalo, jer su ostali skroz, tako da uklopili su se u razna zanimanja i radila su. Pa naravno, nije isto kad se radi sa decom od 3 godine i sa decom od 7. Dakle, to smo morali nekako da razvrstimo kako ćemo, šta ćemo, da se ne dosađuju ni mali, ali da ima i za velike, tako da dosta je bilo teško za prvi, sad imamo već iskustva kako ćemo, ja mislim da ćemo to ponoviti u jesen ili na kraj leta.
1: Ovoliki odziv, inače, za vas je bio zadovoljavajući ili možda se računali možda na malo više dece?
2: Ja mislim da nismo znali šta će biti, to je iznenađenje uvek, ali ako se mislim u tome da kako je u Pomazu i kako se teško sakupljaju deca, onda sam u neku ruku zadovoljna, ali moglo bi biti više.
1: Ko je sve radio sa decom? Ja siguran sam da to nije jedan čovjek radio, nego je ekipni rad bio.
2: Nažalost, baš je petak onaj dan, kad je još škola, kad još rade, tako da dosta malo nas, troje, četvoro smo mogli to da sređujemo. Iz grupe su mi pomagali, naravno, ćerka mi je pomagala, Daniela, osim toga i neka manja deca su došla iz manje grupe i onda su i oni. Dakle, imali su deca koji su sad došli prvi put motivaciju da vide kako se to radi, kako se to igra, kako će sve naučiti ako dolaze. Tako da, ja mislim, za njih je bilo interesantno i za nas. Kažem, ja dobila sam veliko iskustvo, vidjet ćemo šta će biti na buduće.
1: Rekli ste da nastavak slijedi, ako Bog da je sreća junačka na jesen, da li ćete mijenjati na koncepciji?
2: Sad ćemo se misliti što tome, sastaće se ekipa. Ja mislim da ćemo trebati još više njih da uklopimo u rad. Tako da moramo da se sastanemo, moramo neke nove ideje, moramo ono iskustvo što smo sad dobili da se to preda i da se diskusuje kako ćemo. I onda prema tome, da. Ja mislim da je kasno septembar, ali avgusta još neki tu na izletu, na odmoru, ali bi trebalo u avgustu jer deca se i roditelji se misle već unaprijed. Dakle, u septembru već uglavnom znaju šta će raditi preko cijele godine, tako da dobro bi bilo što pre.

U takmičarskom programu naći će se i predstava Bez buke od 2 do 6 po tekstu Sofije Dimitrijević, a u režiji Tare Mitrović, u izvođenju Artefakt kuća iz Beograda. Izuzetna glumačka igra suočavana sa bolom i samoćom, samoćom koja izbija iz svake izgovorene i neizgovorene reči ove predstave, skriveni, potisnuti slojevi našeg života kroz literarnu osnovu, rediteljsku hrabrost i glumačko umeće odjednom izbijaju kao nešto što želimo da zadržimo zauvek, beleži selektor Svetislav Goncić. Zašto se smeje? Autorski projekat Đorđa Nešovića u izvođenju Narodnog pozorišta Sombor snažno i emotivno osvetljava život sa autizmom iz mnogo uglova. To je priča o porodicama koje se suočavaju sa autizmom. Polazište ove predstave je lična rediteljeva priča o bratu sa autizmom kroz prizmu pozorišta, koja u svojoj strukturi sadrži priče o tri dečaka koji se nalaze na različitim spektrima autizma. 71. Sterijino pozorište završava 3. juna sa dodelom priznanja.